0: be arbarenana be be.
1: Dames en heren, wij zingen nu voor u een heel nieuw liedje. En wel, de flatter, de plate, hoe platter het bord. Ai da da do da da do da, ai da da do da da do da, ba da da da do da da do da.